哎呦，慈智姐给你安排这首《红颜知己》，谢谢阿秋姐啊，湘君姐、奈良妈妈、守春姐、玉超妈妈、曹丽大哥、桂霞姐、塑胶姐、雪梅姐、明贵大哥、雪琼姐、碧珍姐、美英姐、墨子大哥、大嫂、